0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bomba Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Walking down 29th and Park.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

istoku, bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

veseli java.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Nokta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
7: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
8: Iz ponude izdvajamo
7: keramičke pločice.
8: Popust
7: od 45% do 60%.
8: Sada je pravo vrijeme.
7: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
7: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
10: Uštedi. Opremite dom.
7: Salon keramike Sučić.
11: Vama na usluzi. Još veća prilika.
7: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nakon teške saobraćajne nesreće u Donjoj Koprivnici kod Cazina, u kojoj je teško povrijeđeno troje djece, Cazinjanke forum organizuje skup podrške pod sloganom "Ne dajte da dječiji smijeh zamijene sirene". Skup će biti održan u srijedu 9. septembra u 19 sati ispred sportske dvorane u Cazinu. Organizatori pozivaju građane da prisustvom podrže poruku mira, sigurnosti i veće zaštite djece u saobraćaju. Počela je nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu oglašavanjem školskog zvona u 82 osnovne i srednje škole. Od danas u klupe sjeda ukupno 25.090 učenika, a ovogodišnji podaci ponovo pokazuju pad broja osnovaca. Ohrabruje međutim povratak oko 120 učenika iz inostranstva. Prema podacima koje je iznio ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Bojan Domić, osnovne škole ove školske godine pohađaće nešto više od 16.950 učenika, što je za oko 250 manje nego prošle godine. U srednjim školama će biti oko 8.100 učenika, odnosno oko 70 manje nego godinu ranije. Posebno je primjetan pad broja prvačića. U prvi razred osnovne škole upisana su 1884 učenika, oko 90 manje nego prošle godine. S druge strane, broj učenika koji su upisali prvi razred srednje škole povećan je za 101 na ukupno 2096 učenika. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
2: Pojačan je jutarnji saobraćaj na gradskim ulicama i prilazima većim gradovima, a sa početkom nove školske godine na cestama je osjetno i više vozila. Posebno budite oprezni u blizini škola, vrtića i pješačkih prelaza gdje je povećan broj djece. Roditeljima savjetujemo da ne zaustavljaju vozila na kolovozu ispred škola, a svim vozačima usporite i krenite nekoliko minuta ranije. Sretno!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.bar.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka.
4: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Transparency International BiH upozorava na porast jednokratnih novčanih davanja i drugih mjera uoči izbora koje bi mogle predstavljati indirektnu kupovinu podrške birača. Prema podacima ove organizacije, od raspisivanja izbora do sada podijeljeno je oko 68 miliona maraka, a najveći dio, oko 31 milion, izdvojila je vlada RS-a za jednokratnu pomoć penzionerima. Transparency International je do sada evidentirao više od 2200 potencijalnih zloupotreba javnih resursa, od čega se oko 60% odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Iz organizacije navode da je posebno sporno kada se jednokratne pomoći i druge mjere uvode neposredno pred izbore, dok ih nema u istoj mjeri tokom neizbornih godina. Nova zgrada srednje škole Novi Travnik otvorena je u subotu, čime je nakon više od 10 godina završena realizacija projekta vrijednog više od 5 miliona maraka. U savremeno opremljenom objektu nastavu će u školskoj 2026. i 2027. godini pohađati 432 učenika. Objekat raspolaže sa više od 2800 kvadratnih metara prostora i 31 učionicom. Osim srednje škole Novi Travnik, u novoj zgradi bit će smještene osnovna i srednja muzička škola Jakova Gotovca. Vlada Srednjobosanskog kantona izdvojila je 1.335.800 maraka za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede na području kantona. Sredstva će biti usmjerena na projekte vodosnabdijevanja, odvođenja otpadnih i oborinskih voda, zaštitu od poplava, kao i izradu projektne dokumentacije i nadzor. Podrška je namijenjena općinama, mjesnim zajednicama, javnim komunalnim preduzećima, neprofitnim organizacijama i pojedincima koji realizuju projekte od značaja za lokalne zajednice. Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona navode da je cilj ulaganja unaprijediti infrastrukturu i osigurati kvalitetnije i sigurnije uslove života građana širom kantona. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
6: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Dobar dan, Digitalis de Store.
8: Da, izvolite.
7: Imate li možda?
8: Imamo.
7: Ali samo da pitam.
8: Imamo.
9: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
10: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
9: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Sajam poslova Gledaj sebi posla završen je kao najveće izdanje do sada, uz više od 140 kompanija i velik broj posjetilaca tokom oba dana. Sajam je ponudio priliku za direktno povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao, ali i brojne razgovore o budućnosti tržišta rada, zapošljavanju mladih, inkluzivnom zapošljavanju, nedostatku kvalificirane radne snage, digitalnim vještinama i utjecaju umjetne inteligencije na poslove. Sajam je organizovalno povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao, ali i brojne razgovore o budućnosti tržišta rada, zapošljavanju mladih, inkluzivnom zapošljavanju, nedostatku kvalificirane radne snage, digitalnim vještinama i utjecaju

Ukinuto plane, postoje li zakonski uvjeti za stečaj, kao i može li kompanija nastaviti poslovanje tokom postupka. Izvještaj sudu dužan je podnijeti u roku od 30 dana. Toplana Zenica još je 12. juna sama podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka uz dokaze o nesposobnosti za plaćanje. Pokretanje prethodnog postupka ne znači da je stečaj već otvoren. Konačna odluka bit će donesena nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Vitez će 8. i 9. septembra biti mjesto susreta predstavnika privrede, institucija, energetskog sektora i medija. U kongresnoj dvorani Etnosela Čardaci bit će održano četvrto izdanje Centralna biznis foruma. U fokusu dvodnevne konferencije bit će energetska sigurnost, južna plinska interkonekcija, vanjsko-trgovinska stabilnost i savremeno poslovno liderstvo. Predsjednik organizacionog odbora Ivica Džambas ističe da je jedan od glavnih ciljeva foruma stvaranje prostora za konkretan dijalog privrede i institucija. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Radio TNT.
2: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030-714-900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
6: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
2: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
6: Besplatno je.
2: Vjeruj mi.
7: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. I vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. 15-godišnja djevojčica osumnjičena da je u Tuzli hladnim oružjem povrijedila dvije maloljetnice, predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Protiv nje je otvoren pripremni postupak koji će biti vođen u skladu sa zakonom o postupanju sa maloljetnicima. Iz tužilaštva navode da radi zaštite prava interesa djece neće iznositi dodatne detalje o slučaju. Behansa upozorava da ubrzani rast broja dronova donosi nove sigurnosne izazove za zračni prostor Bosne i Hercegovine. Agencija je već pripremila plan koji uključuje detekciju i sigurnosne mjere, a potom i uspostavljanje sistema za upravljanje prometom dronova. Za njegovu punu primjenu potrebne su izmjene zakona koje su već pripremljene i čekaju usvajanje. Period visokih temperatura u našoj zemlji zadržat će se do 9. septembra, nakon čega slijedi osjetna promjena vremena. Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od 10. do 16. septembra očekuje se nestabilnije i svježije vrijeme uz češće pljuskove. Dnevne temperature u Bosni spustit će se do 26. Pred kraj prognoziranog perioda očekuje se postepena stabilizacija vremena. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Na većini cesta saobraća se bez vanrednih ograničenja. Radarska kontrola je trenutno u Novoj Biloj kod škole. Smanjite gas i sretan put.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Turn it up and turn it on. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice šestog kola Vevin lige. Zrinski je ostvario pobjedu od 2-1 nad Širokim Brijegom u hercegovačkom derbiju, odigranom u sklopu šestog kola. Sarajevo je na Koševu savladalo Borac 1-0, Željezničar je pobjedio Velež na Grbavici 3-1. Sloga iz Doboja je nakon preokreta u Bijeljini savladala Radnik rezultatom 1-2, dok su BSK i Čelik odigrali 3-2. U nedjelju je odigrano 5 utakmica četvrtog kola prve lige federacije, a svih 5 pobjeda pripalo je domaćim ekipama. Nogometaši Travnika nastavili su sa sjajnim rezultatima na početku sezone. Veziri su u četvrtom kolu prve lige na svom terenu savladali Budućnost sa 3-0 i ostali na maksimalnom učinku. Pobjedu je upisala i Tuzlanska Sloboda, koja je na svom terenu bila bolja od Toška rezultatom 4-2. Bratstvo je do 3 boda stiglo u dramatičnoj završnici protiv Rudara 1-0. Jedinstvo je u Bihaću deklasiralo Tomislav rezultatom 4-0, a isti rezultat kao u Bihaću bio je u Konjicu, gdje je Igman savladao Čapljinu. Ranije je Stupčanica bila bolja od Viteza 3-1, Gošk od Zvijezde 1-0, te Posušje od Radnika 2-1. Za 80 projekata sportske infrastrukture širom federacije izdvojeno je 30 miliona maraka. Pojedinačno najveći iznos od 1,8 miliona odobren je za treću fazu rekonstrukcije i modernizacije postojećih sportskih terena u trening centru Sarajevo Butmir. Za izgradnju stadiona južne tribine Grbavica općini Novo Sarajevo odobreno je 1,4 miliona, dok je za izgradnju nadstrešnice iznad južne tribine izdvojeno dodatnih pola miliona maraka. Grad Tuzla dobio je 1,2 miliona za uređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu M4 od džamije Kralja Abdullaha u Šiselu do tržnog centra Belamiju u Mladijama. Za adaptaciju i rekonstrukciju stadiona Hendek u Bugojnu odobreno je 800 hiljada maraka, dok je općina Travnik dobila 700 hiljada za nastavak izgradnje bazena u sklopu mješovite srednje škole Travnik. Gradu Zenica odobreno je 550 hiljada za izgradnju i uspostavanje funkcije akvaparka, te dodatnih 250 hiljada za izgradnju solarne elektrane za vlastite potrebe na kompleksu zatvorenog olimpijskog bazena. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Školsko zvano danas se ponovo oglasilo širom Srednjobosanskog kantona. U 82 osnovne i srednje škole novu školsku godinu počelo je nešto više od 25.000 učenika. Poseban je ovo dan za 1884 prvačića koji su prvi put sjeli u školske klupe. Za sve osnovce osigurani su besplatni udžbenici, a za učenike koji od škole žive više od 2 km i besplatan prijevoz, svim školarcima želimo sretan i uspješan početak nove školske godine. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavili su zajedničke proteste od 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Traže rješavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Protesti će obuhvatiti granične prijelaze i teretne terminale, a organizatori poručuju da ostaju otvoreni za dogovor do početka protesta. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama do 38 stepeni. Sutra sunčano uz malu domirenu oblačnost uz dnevne temperature do 34, a u srijedu ostaje veoma toplo, ali su poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Značajnija promjena stiže u četvrtak uz jače na oblačenje, kišu i pljuskove te pad temperatura. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45-60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Biznis vijesti.
1: Sajam poslova Gledaj sebi posla završen je kao najveće izdanje do sada, uz više od 140 kompanija i velik broj posjetilaca tokom oba dana. Sajam je ponudio priliku za direktno povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao, ali i brojne razgovore o budućnosti tržišta rada, zapošljavanju mladih, inkluzivnom zapošljavanju, nedostatku kvalificirane radne snage, digitalnim vještinama i utjecaju umjetne inteligencije na poslove. Sajam je organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uz podršku Federalnog Zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo te međunarodnih organizacija UN Women i ALO. Organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo te međunarodnih

ne znači da je stečaj već otvoren. Konačna odluka bit će donesena nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Vitez će 8. i 9. septembra biti mjesto susreta predstavnika privrede, institucija, energetskog sektora i medija. U kongresnoj dvorani Etnosela Čardaci bit će održano 4. izdanje Centralna biznis foruma. U fokusu dvodnevne konferencije bit će energetska sigurnost, južna plinska interkonekcija, vanjsko-trgovinska stabilnost i savremeno poslovno liderstvo. Predsjednik organizacionog odbora Ivica Džambas ističe da je jedan od glavnih ciljeva foruma stvaranje prostora za konkretan dijalog privrede i institucija. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona prijavljeno je 15 krivičnih djela. Policija je u odvojenim kontrolama u Travniku i Novom Travniku kod tri osobe pronašla materije koje asociraju na kanabis i speed. Protiv osumnjičeni se u saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje. Oružane snage Bosne i Hercegovine već 5 sedmica angažovane su na gašenju požara širom zemlje. Helikopteri jutros djeluju na najugroženijim područjima Bihaća i Drvara, dok pripadnici oružanih snaga sa kopna pomažu vatrogascima u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu. Samo tokom jučerašnjih intervencija helikopterske posade izbacile su 19.000 litara vode. Državni zastupnik Saša Magazinović zatražio je reakciju najviših zvaničnika Evropske unije zbog događaja u Srbiji nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Magazinović traži da se postupanje institucija Srbije i javno veličanje Mladića razmotri u okviru pristupnog procesa te zemlje Evropskoj uniji. Poručio je da odnos prema ratnim zločinima i njihovim počiniocima ne smije biti tretiran kao bilateralno pitanje. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, pa se do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretno!

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice šestog kola Vevin lige. Zrinski je ostvario pobjedu od 2-1 nad Širokim Brijegom u hercegovačkom derbiju, odigranom u sklopu šestog kola. Sarajevo je na Koševu savladalo Borac 1-0, Željezničar je pobjedio Velež na Grbavici 3-1. Sloga iz Doboja je nakon preokreta u Bijeljini savladala Radnik rezultatom 1-2, dok su BSK i Čelik odigrali 3-2. U nedjelju je odigrano 5 utakmica četvrtog kola prve lige federacije, a svih 5 pobjeda pripalo je domaćim ekipama. Nogometaši Travnika nastavili su sa sjajnim rezultatima na početku sezone. Veziri su u četvrtom kolu prve lige na svom terenu savladali Budućnost sa 3-0 i ostali na maksimalnom učinku. Pobjedu je upisala i Tuzlanska Sloboda, koja je na svom terenu bila bolja od Toška rezultatom 4-2. Bratstvo je do 3 boda stiglo u dramatičnoj završnici protiv Rudara 1-0. Jedinstvo je u Bihaću deklasiralo Tomislav rezultatom 4-0, a isti rezultat kao u Bihaću bio je u Konjicu, gdje je Igman savladao Čapljinu. Ranije je Stupčanica bila bolja od Viteza 3-1, Gošk od Zvijezde 1-0, te Posuši od Radnika 2-1. Za 80 projekata sportske infrastrukture širom federacije izdvojeno je 30 miliona maraka. Pojedinačno najveći iznos od 1,8 miliona odobren je za treću fazu rekonstrukcije i modernizacije postojećih sportskih terena u trening centru Sarajevo Butmir. Za izgradnju stadiona južne tribine Grbavica općini Novo Sarajevo odobreno je 1,4 miliona, dok je za izgradnju nadstrešnice iznad južne tribine izdvojeno dodatnih pola miliona maraka. Grad Tuzla dobio je 1,2 miliona za uređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu M4 od džamije Kralja Abdullaha u Uši, selu do tržnog centra Belamiju u Miladijama. Za adaptaciju i rekonstrukciju stadiona Hendek u Bugojnu odobreno je 800 hiljada maraka, dok je općina Travnik dobila 700 hiljada za nastavak izgradnje bazena u sklopu mješovite srednje škole Travnik. Gradu Zenica odobreno je 550 hiljada za izgradnju i uspostavljanje funkcije akvaparka, te dodatnih 250 hiljada za izgradnju solarne elektrane za vlastite potrebe na kompleksu zatvorenog olimpijskog bazena. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba. Radio.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Općinski sud u Travniku određen je za mentorski sud općinskim sudovima u Cazinu, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. Saradnja se provodi u okviru projekta unapređenja poslovnih procesa sa posebnim fokusom na rad sudskih pripravnika i nesudskog osoblja. Cilj je standardizacija načina rada, efikasnije rješavanje predmeta i dugoročno jačanje ljudskih resursa u pravosuđu. U Novom Travniku svečano je otvorena nova zgrada srednje škole, jedan od najvećih obrazovnih projekata u ovom gradu. Objekat ima 31 učionicu i savremeno opremljene kabinete, a koristit će ga tri obrazovne ustanove, ukupno 432 učenika. Bolji uslovi već su uticali na upis. Srednja škola Novi Travnik ove godine ima 30 učenika više nego prethodne. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama do 38 stepeni. Sutra sunčano uz malu domirenu oblačnost, uz dnevne temperature do 34, a u srijedu ostaje veoma toplo, ali su poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Značajnija promjena stiže u četvrtak uz jače na oblačenje, kišu i pljuskove te pad temperatura. Toliko u vijestima, nove su 14 sati.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
2: popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić
5: vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
8: Treba vam više od hostinga. Global Host.

0: Biznis vijesti.
1: Sajam poslova Gledaj sebi posla završen je kao najveće izdanje do sada, uz više od 140 kompanija i velik broj posjetilaca tokom oba dana. Sajam je ponudio priliku za direktno povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao, ali i brojne razgovore o budućnosti tržišta rada, zapošljavanju mladih, inkluzivnom zapošljavanju, nedostatku kvalificirane radne snage, digitalnim vještinama i utjecaju umjetne inteligencije na poslove. Sajam je organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uz podršku Federalnog Zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo te međunarodnih organizacija UN Women i ILO. Općinski sud u Zenici pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja nad toplanom Zenica. Za privremenog stečajnog upravitelja imenovan je Mehmed Vranac iz Visokog, a ročište je zakazano za 27. oktobar. Privremeni stečajni upravitelj treba utvrditi financijsko stanje i imovinu toplane, postoje li zakonski uvjeti za stečaj, kao i može li kompanija nastaviti poslovanje tokom postupka. Izvještaj sudu dužan je podnijeti u roku od 30 dana. Toplana Zenica još je 12. juna sama podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka uz dokaze o nesposobnosti za plaćanje. Pokretanje prethodnog postupka ne znači da je stečaj već otvoren. Konačna odluka bit će donesena nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Vitez će 8. i 9. septembra biti mjesto susreta predstavnika privrede, institucija, energetskog sektora i medija. U kongresnoj dvorani Etnosela Čardaci bit će održano 4. izdanje Centralna biznis foruma. U fokusu dvodnevne konferencije bit će energetska sigurnost, južna plinska interkonekcija, vanjsko-trgovinska stabilnost i savremeno poslovno liderstvo. Predsjednik organizacionog odbora Ivica Džambas ističe da je jedan od glavnih ciljeva foruma stvaranje prostora za konkretan dijalog privrede i institucija. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: odjeća i obuća.
1: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
1: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
1: Luksuz dostupan i tebi.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka.
3: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je... Predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Bosni i Hercegovini do sada nije zabilježen niti jedan slučaj groznice zapadnog Nila, potvrđeno iz nadležnih institucija. Virus se prvenstveno prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne uobičajnim kontaktom među ljudima. Nadležni nastavljaju pratiti epidemiološku situaciju, a građanima preporučuju zaštitu od uboda komaraca i uklanjanje stajaće vode. Evropska služba za vanjske poslove reagovala je povodom današnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu, u kojoj prisustvuje politički vrh Srbije. Iz Evropske unije poručuju da nema mjesta veličanju ratnih zločinaca, negiranju genocida i historijskom revizionizmu, ni u Uniji, ni u zemljama kandidatima. Istovremeno su izrazili solidarnost sa žrtvama i naglasili važnost pomirenja i regionalne stabilnosti. Transparency International upozorava na porast jednokratnih novčanih davanja građanima uoči izbora. Prema njihovim podacima, od raspisivanja izbora podijeljeno je oko 68 miliona maraka, dok je evidentirano više od 2200 potencijalnih zloupotreba javnih resursa. Oko 60% evidentiranih slučajeva odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Sretno!

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
7: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon 6 odigranih kola Bevin lige, na vrhu tabele je Zrinski, koji ima maksimalan učinak od 6 pobjeda i 18 bodova. Mostarski klub postigao je 15, primio 4 gola. Na drugom mjestu je Borac sa 10 bodova iz 5 utakmica, koliko ima i Sarajevo na trećoj poziciji. Široki Brijeg i Sloga Meridijan imaju po 8 bodova, dok je Željezničar 6 sa 7. U donjem dijelu tabele su BSK Banja Luka sa 6, Čelik i Veleš sa po 4, te Radnik Bijeljina sa 3 boda. Zrinski je s maksimalan učinak jedina ekipa koja je nakon 6 kola bez poraza. Nakon 4 odigrana kola prve lige federacije, na vrhu tabele su 3 ekipe s maksimalnim učinkom. Vodi Stupčanica iz Olova sa 12 bodova i gol razlikom 13:1. Drugi je Travnik sa također 12 bodova, dok je treći Gošk, koji ima isti broj bodova. Stupčanica i Gošk imaju po 9 bodova, ali utakmicu manje. Jedinstvo i Posušje osvojili su po 8 bodova, Sloboda je 6 sa 7, dok Igman i Bratstvo imaju po 5 bodova. Na začelju su Rudar, Kakanj i Tomislav, koji nakon 4 kola nemaju osvojenih bodova. Članovi judo kluba Travnik ostvarili su odličan rezultat na Evropskom veteranskom judo kupu održanom na Hvaru. Tročlana ekipa Travničana osvojila je 3 medalje, 2 zlata i bronzu, čime su ostvarili 100% učinak u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Zlatne medalje osvojili su trener kluba Elvir Salihagić i takmičar Enver Kamez, dok je treći predstavnik kluba osvojio bronzano odličje. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alim Sinanović, dobar dan, slušate Vijesti. Danas je počela nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu. U klupe su se vratili učenici u 82 osnovne i srednje škole, a nastavu će pohađati nešto više od 25.000 učenika. Poseban je ovo dan za 1884 prvačića koji su danas prvi put sjeli u školske klupe. Za osnovce su osigurani besplatni udžbenici, a za učenike koji ispunjavaju uslove i besplatan prijevoz. Kod Mostara je danas završen proboj obje cijevi tunela Kvanj na trasi koridora 5C. Tunel je dug oko 2,7 km, a njegova izgradnja dio je projekta vrijednog više od 125 miliona maraka. Radovi su počeli krajem oktobra prošle godine, dok je potpuni završetak tunela planiran do kraja naredne godine. Kvanj je važan dio budućeg povezivanja juga i sjevera Bosne i Hercegovine autocestom. Novi rast cijena goriva moguć je i na pumpama u Tuzli, Zenici, Sarajevu i Travniku. Razlog je snažno poskupljenje sirove nafte na svjetskom tržištu, gdje je Brent dostigao oko $97 po barelu. U Sarajevu se dizel trenutno kreće od 3 marki 28 do 3 marki 59 feninga, dok bi nastavak globalnog rasta cijena mogao donijeti nova poskupljenja širom zemlje. Toliko u vijestima, nove su u 16 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Više od 100 kineskih privrednika učestvovalo je u Sarajevu na investicionom i poslovnom forumu gdje su razgovarali o mogućnostima ulaganja i poslovne saradnje s kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Kineski investitori posebno pokazuju interes za sektor energetike, ali i turizam, poljoprivredu, drvnu i metalsku industriju. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Zdravko Marinković istaknuo je da postoji prostor za povećanje izvoza BiH proizvoda u Kinu, ali i zajednička ulaganja, transfer tehnologije i razvoj novih proizvoda. Kineska delegacija najavila je da bi se ovakvi poslovni susreti mogli organizovati svakih 6 mjeseci s ciljem povezivanja kompanija i realizacije konkretnih zajedničkih projekata. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi 359 miliona maraka, što je za 473 miliona ili 6% više nego u istom periodu prošle godine. Uprava za indirektno oporezivanje u tom periodu vratila je obveznicima 1 milijardu i 446 miliona maraka po osnovu PDV-a. Neto prihodi raspoređeni državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili su 6 milijardi 913 miliona maraka, što je rast od 7,35%. Od raspoređenih sredstava federaciji je pripalo 3 milijarde 832 miliona, RS-u 2 milijarde i 145 miliona, a Brčko distriktu 215 miliona maraka. Za finansiranje državnih institucija izdvojeno je više od 670 miliona maraka. Europa bi uskoro mogla dobiti novu niskotarifnu aviokompaniju. Flight to Galicia trebala bi početi s radom 1. decembra, a putnike planira privući niskim cijenama i uključenom ručnom prtljagom. Nova aviokompanija bit će bazirana na aerodromu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španije, odakle će u početku povezivati 8 destinacija. Među međunarodnim destinacijama bit će Brisel, Minhen, Milano, Prag i Venecija, dok su domaćih španskih destinacija planirani Granada, Alicante i Zaragoza. Cijene karata kreteće se između 40 i 50 eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.
2: Oh boy.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alim Sinanović, dobar dan, slušate najnovije vijesti. Općina Travnik objavila je javni poziv za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za financiranje projekata od javnog interesa sa ciljem poboljšanja uslova života građana na području općine. Pravo učešća imaju sve registrovane mjesne zajednice sa područja općine Travnik, a jedna mjesna zajednica može podnijeti jednu prijavu za jedan projekat. Javni poziv pogledajte na travnik.ba. Općinski sud u Travniku određen je za mentorski sud općinskim sudovima u Cazinu, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. Saradnja se provodi u okviru projekta unapređenja poslovnih procesa sa posebnim fokusom na rad sudskih pripravnika i nesudskog osoblja. Cilj je standardizacija načina rada, efikasnije rješavanje predmeta i dugoročno jačanje ljudskih resursa u pravosuđu. Danas je počela nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu. Klupe su se vratili učenici u 82 osnovne i srednje škole, a nastavu će pohađati nešto više od 25.000 učenika. Poseban je ovo dan za 1884 prvačića koji su danas prvi put sjeli u školske klupe. Za osnovce su osigurani besplatni udžbenici, a za učenike koji ispunjavaju uslove i besplatan prijevoz. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati. Visoke temperature i dim od brojnih požara otežavaju uslove za vožnju na pojedinim dionicama u našoj zemlji. Vozačima se savjetuju dodatni oprez, dovoljno tečnosti i ako je moguće izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Pojačan promet vozila je na izlazu iz zemlje i bilježi se na graničnim prijelazima Zubci, Deluša, Humi i Ivanica, dok se na ostalim prijelazima čeka do pola sata. Sretno!

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
5: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon 6 odigranih kola Bevin lige, na vrhu tabele je Zrinski, koji ima maksimalan učinak od 6 pobjeda i 18 bodova. Mostarski klub postigao je 15, primio 4 gola. Na drugom mjestu je Borac sa 10 bodova iz 5 utakmica, koliko ima i Sarajevo na trećoj poziciji. Široki Brijeg i Sloga Meridijan imaju po 8 bodova, dok je Željezničar 6 i sa 7. U donjem dijelu tabele su BSK Banja Luka sa 6, Čelik i Veleš sa po 4, te Radnik Bijeljina sa 3 boda. Zrinski je s maksimalan učinak jedina ekipa koja je nakon 6 kola bez poraza. Nakon 4 odigrana kola prve lige federacije, na vrhu tabele su 3 ekipe s maksimalnim učinkom. Vodi Stupčanica iz Olova sa 12 bodova i gol razlikom 13:1. Drugi je Travnik sa također 12 bodova, dok je treći Gošk, koji ima isti broj bodova. Stupčanica i Gošk imaju po 9 bodova, ali utakmicu manje. Jedinstvo i Posušje osvojili su po 8 bodova, Sloboda je 6 sa 7, dok Igman i Bratstvo imaju po 5 bodova. Na začelju su Rudar, Kakanj i Tomislav, koji nakon 4 kola nemaju osvojenih bodova. Članovi judo kluba Travnik ostvarili su odličan rezultat na Evropskom veteranskom judo kupu održanom na Hvaru. Tročlana ekipa Travničana osvojila je 3 medalje, 2 zlata i bronzu, čime su ostvarili 100% učinak u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Zlatne medalje osvojili su trener kluba Elvir Salihagić i takmičar Enver Kamez, dok je treći predstavnik kluba osvojio bronzano odličje. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg Marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml Marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
6: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Evropska komisija saopštila je da Ratko Mladić danas u Beogradu nije sahranjen uz državne počasti, uprkos prisustvu više ministara Srbije i pripadnika Vojske Srbije. Glasnogovornica Evropske komisije kazala je da je bila najavljena sahrana uz državne počasti, ali da se to nije dogodilo. Na pitanje novinara kako to objašnjava s obzirom na prisustvo državnih institucija, vojske i zvaničnika, odgovorila je da je na Srbiji da odluči kako će organizovati sahranu. Poručila je da je stav Evropske komisije jasno iznesen i nije željela dodatno komentarisati slučaj. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini i Evropska služba za vanjske poslove izrazili su zabrinutost zbog veličanja haškog osuđenika Ratka Mladića zbog njegove sahrane u Beogradu. OSCE je posebno kritikovao direktan prijenos komemoracije na RTRS-u, tokom kojeg su govornici veličali Mladića bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i podsjećanja na pravosnažne presude za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Iz OSCE-a podsjećaju da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, te pozivaju Regulatornu agenciju za komunikacije da nezavisno procijeni izvještavanje RTRS-a. Istovremeno iz Evropske službe za vanjske poslove poručuju da u Evropi i zemljama kandidatima nema mjesta revizionizmu, negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je povlačenje osoblja ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu nakon, kako je rekao, ponašanja zvaničnika Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je pojasnio da ne može povući ambasadora i konzula jer ih postavlja predsjedništvo. Ostali zaposleni će biti povučeni, a konzularne poslove građana i Srbije preuzeće ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu i Podgorici. Konaković je kazao da će diplomatski odnosi sa Srbijom biti svedeni na minimum, te je najavio diplomatske note i razgovore sa zemljama Evropske unije kao i organizacijama Islamske konferencije, a to pismo imaće i svoje specifičnosti.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
0: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
2: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
8: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Nova zgrada srednje škole Novi Travnik otvorena je u subotu, čime je nakon više od 10 godina završena realizacija projekta vrijednog više od 5 miliona maraka. U savremeno opremljenom objektu nastavu će u školskoj 2026. i 2027. godini pokađati 432 učenika. Objekat raspolaže sa više od 2800 kvadratnih metara prostora i 31 učionicom. Osim srednje škole Novi Travnik, u novoj zgradi bit će smještene osnovna i srednja muzička škola Jakova Gotovca. Udruženje građana Bosanski kulturni krug Travnik obilježit će 8. septembar, dan svog osnivanja, i 6. rođendan zanimljivim predavanjem koje će posjetiocima Bosnu i Hercegovinu predstaviti iz nešto drugačije perspektive, kroz 10 karata. Predavanje pod nazivom Bosna i Hercegovina kroz 10 karata održat će profesor dr. Haris Gekić s Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Događaj je zakazan za utorak 8. septembar u 19. sati, a bit će održan u Maloj galeriji Exponto Memorialnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića u Travniku. Iz udruženja pozivaju građane Travnika, ali i sve zainteresovane za geografiju, historiju i Bosnu i Hercegovinu, da im se pridruže i svojim dolaskom uveličaju rođendansko obilježavanje. Prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakira Krajinovića, početak sedmice bit će sunčan i topao uz temperature na jugu i do 38 stepeni. Od srijede na večer stižu padavine, povećana oblačnost i osjetan pad temperature. Od četvrtka dnevne temperature neće prelaziti 28 stepeni, dok će jutarnje biti između 9 i 13. Promjena vremena dobrodošla je zbog suše i opasnosti od šumskih požara, ali nagli pad temperatura mogao bi nepovoljno utjecati na meteoropate i hronične bolesnike, kojima se savjetuje dodatni oprez. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Radarska kontrola je do 18.30 u ulici Polje Slavka Gavrančića. Smanjite gas i sretan put.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: down.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Nakon 6 odigranih kola Bevin lige, na vrhu tabele je Zrinski koji ima maksimalan učinak od 6 pobjeda i 18 bodova. Mostarski klub postigao je 15, primio 4 gola. Na drugom mjestu je Borac sa 10 bodova iz 5 utakmica, koliko ima i Sarajevo na trećoj poziciji. Široki Brijeg i Sloga Meridijan imaju po 8 bodova, dok je Željezničar 6 sa 7. U donjem dijelu tabele su BSK Banja Luka sa 6, Čelik i Veleš sa po 4, te Radnik Bijeljina sa 3 boda. Zrinski je s maksimalan učinak jedina ekipa koja je nakon 6 kola bez poraza. Nakon 4 odigrana kola prve lige federacije, na vrhu tabele su 3 ekipe s maksimalnim učinkom. Vodi Stupčanica iz Olova sa 12 bodova i gol razlikom 13:1. Drugi je Travnik sa također 12 bodova, dok je treći Gošk koji ima isti broj bodova. Stupčanica i Gošk imaju po 9 bodova, ali utakmicu manje. Jedinstvo i Poslušje osvojili su po 8 bodova, Sloboda je 6 sa 7, dok Igman i Bratstvo imaju po 5 bodova. Na začelju su Rudar, Kakanj i Tomislav, koji nakon 4 kola nemaju osvojenih bodova. Članovi judo kluba Travnik ostvarili su odličan rezultat na Evropskom veteranskom judo kupu održanom na Hvaru. Tročlana ekipa Travničana osvojila je 3 medalje, 2 zlata i bronzu, čime su ostvarili 100% učinak u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Zlatne medalje osvojili su trener kluba Elvir Salihagić i takmičar Enver Kamez, dok je treći predstavnik kluba osvojio bronzano odličje. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
2: popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: 나한테 누구의
1: Dans la zénon

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

za kakvu nikad niste čuli.